0: fie na okotena Supreme Court wo ekotena na kunya nso adafo sem ni wo
1: dabi
0: e basem ni ho
1: dabi
0: e yisem ni ho e ho no wodi emra Ghana e dia ma no e na e yaduma e ho no enti e ho no nia emra ne ka no e no ko ayo diso enti e bre bi ba wonyame e besode fi de Mercy City ne so akota de Mercy City so sabra no e ho mabru ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e o mina mitra tata kasi ye bi ni ho sabra no okwa akohwe wonyuma obabeye ye en sempa ye ye baka che no se wodi ye adwuma e ho na fe no ahwe enti wonyame mpese obi abese nemu owo bre se e bre ne so dia papa wonyame eni bi bia obabeye se won na wentie asem no obeko wo se ye mu se
1: so vujo fa me conversation 11:20. Asa waka se mi pesa okai ho. Revelation chapter 11 verse 20 no.
2: Revelation chapter 11 verse number 20. Aye adi sem woma no. Iti duba akonyen kin kan so adio no no. Ase,
1: ase dai. So von bacho manesu na ye tete. What's it?
2: Revelation 11 verse number 20.
1: Won ababo ayeboy ni nyina bewi nyame anim. Die kasa, die etobo etobo eyi ni nyina bewi nyame anim.
0: Yes.
1: Same ya me jam me ya papa.
0: Ana
1: wo so ya papa. Ni nyina bewi nyame anim.
0: Yes.
1: Ye pa ye po nyame bebu ya te.
0: Amen.
1: Onyame betesa kunu akasie nim e de bu ya te.
0: Yes.
1: Onyame betesa kunu ana wo kana e de bu ya te.
0: Yes.
1: Ye po ye po bebu ya te. Na huma na oka ahuma bi wo ha. Ye be bi
2: 20 verse 11.
1: Correct.
2: Na mi hunu ahinwa fita kokuru.
1: Basi o ahinwa fita kokuru bi.
2: Ene de ya woteso.
1: Ani ni woteso no.
2: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ye na edwane wananim. Kwai kwo.
2: Na we nya ba bi ama won.
1: Bible se we nya ba bi ama san kofo no o soro ni asase no.
3: We
1: nya
3: ba bi ama.
2: Na mi hunu awufo.
1: Afeni o hunu awufo.
2: Enketwani
1: de akase. Ohun kula. Ohun kula. Ohun pedifo.

0: akwanya kese so ebisa se ebusua ayili ekunu emma bianom obia wote sen jini ese urade adum obia ho ye nyakopo adum ye nso so ye ho ye papa apa
1: Asempa FM
0: Menstru Aya Menstru Wone Erwadena Mwa Aya Menstru

0: name.
1: Sumdue free agye nyankopon ne awurade Yesu Kristo enka etiefuo nyina ena no pay ye ya no gu soa ye di adanse wa ye bi ama obi fufuro nso ade efa ye nyankopon ho ne se onhome o ogusua oye adwuma ogusua oye adwuma oye ma obi the last 1 minute. Make us say within 30 seconds, Ogusua Oye. At a ye ke bia, watch ni ye ke bia. Oya de fufro. And you be the next in line, Ujidiaka Amen.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura yewom yasi stro ato eya 20 inches feeders yet me pie wey eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the world for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo e asia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: chenenso say e memene de bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

0: 3-1 A live product ana Asitrami Keys
1: Wa esinyina emu akesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia